0: 様ボン、貴様メウデウ、ドノサドン、サムジソフレ、サムジサベ、サムジケレ、サマイ、サムジモダ。バイ、貴様ボン、
1: 貴様メウデウ、ドノサドン、
0: サムジソフレ、サムジサベ、サムジケレ、サマイ。